Nistellem nis-semija kolla ta' dan il-programm kien ta' fil-Viktoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja. Jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programm għalikom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Għal-Marċ tal-lum, grazzi għal-ħabib tagħna Jim Kutajjar li għaddieli din is-CD. Għażiltilkom il-Marċ Freedom, miktub mill-mibkiu għatminsi is-surmast Luigi Bongailas. Iddo il-banda San Mikil ta' Zabbar, surmast direttur maestro David Aġus.

Tart il-ġimali għaddit il-ħabib tagħna Xen Vella li huwa kompożitur ta' ħafna kanzunetti Maltin, bat jgħidilna li t-tija tiegħu Carmen Vella mietet ftit sigħat qabel. Carmen Vella kienet waħda mill-kantanti Maltin u li aħna minn żmien għal żmien indoqqu xi kanzunetti tagħha. Il-programm tal-lum se jkun xi ftit differenti minn tas-soltu se jkollna il-kanzunetti tal-kantanta minn Malta Carmen Vella u xi kanzunetti oħra wkoll.

0: visita ni ġewwa la visita komunità. Infaklukom illi kull nhar ta' sibt fil-Kapell ta' San Pawl f'dan iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udisa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erba ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala ta' Resurrection Church 51 Gum Road Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu ix-xorb magħkom, aħna nbigħu pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 tal-Lulju. Ċemplu 0413-539-046. Il-Maltese Association Hobson's Bay qed jorganizzaw Christmas in July is-Sibt 25 tal-Lulju fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona Nord bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu li kellu x-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Mużika mid-DJ Dominic. Ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobson's Bay organizzaw bingo kun nhar ta' tlieta Ice Down fl-10 u nofs ta' filgħodu. Hemm ħlas għal kull ktieb tal-bingo. Ejjew kmieni uħudu kikra tej jew kafe u tkellmu mal-ħbieb. Tistgħu tixtru tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks mill-kantin. Ċemplu 0413-386-714.